Det handlade om jorden och om minne i Kajasarja hos Terra Memoria. Ardeo-kvartetten inledde här sin konsert. Och de ska få fortsätta med att dela med sig av intima brev. Det är Leos Janáceks andra stråkkvartett som har den undertiteln.

Ardeo-kvartetten spelade Leor Janáceks andra stråkkvartett. Det här från en konsert i Cork under en musikfestival. Och vi ska också få höra en annan artist spela under denna festival och avsluta konserten. Barry Douglas på piano i Schuberts 16:e pianosonat.

Först dirigerade Barry Douglas Camerata Ireland i Mozarts Jupiter-symfoni och sen spelade han ett intermezzo i E-dur av Johannes Brahms. Jag kan meddela er att klockan blivit 4. Det är inte slut för det. Vi ska höra mer musik strax efter fågelkvittret.

Jan Dismas Selenkas Tedeum i D-dur fick inleda den fjärde timmen. Här hörde vi Dresdner Kammarkor och Wrocław Barock samt solister och Václav Lux som ledde allihop. Och härnäst musik av Charles Mouton.

Konrad Junghänel spelade på sin 11-strängade luta, ett lutstycke i C-moll av Charles Mouton. Niccolo Paganini, den store violinmästaren. Här har vi hans musik arrangerad av den store pianomästaren Franz Liszt.

Paganinis andra etyd i Astur här i Franz Liszts arrangemang. Arthur Friedheim spelade på piano. Paul Dukas, mest känd för Trollkarens lärling, har också skrivit det här villanellen för horn och orkester.

Villanelle av Paul Dukas. Här hörde vi Esa Tokia och finska radiosymfoniorkestern ledda av Michael Adelson. Notturno är programmet och Mattias Schmidt har skrivit detta ghanianskt inspirerade stycke.

Colin Currie spelade Mattias Schmidts Ganaja. Från nutida till dåtida, Wilhelm Friedman Bachs sinfonia i F-dur hör vi här med Akademin för just gammal musik, Alte Musik i Berlin.

Akademi für Alte Musik Berlin, ledd av Stefan May, spelade en sinfonia i F-dur av Wilhelm Friedman Bach. Vi ska också lyssna till den mer kände släktingen förstås. Här hör vi Johann Sebastians fantasi i G-dur för orgel.

Johann Sebastian Bachs orgelfantasi i G-dur, Thomas Thorn var det som spelade. Nu ska det bli operamusik där Benjamin Battlefield får sjunga för oss i en fransk opera av Jacques-François Alévi.

Benjamin Butterfield sjöng om nattens tjocka moln i en aria ur Leclerc av Jacques-François Halévy. Vi hörde också kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw. Och ska få lyssna till en stråkkvartett, en ofärdig sådan.

Ebony-kvartetten spelade Jan van Gilses ofullbordade stråkkvartett. Men natten är snart fullbordad och vi ska skaka igång morgonen med lite ragtime av Scott Joplin. Vi hör Gladiolus Rag.

0: Donna Coleman spelade Gladiolus Rag of Scott Joplin och skakade på så sätt igång den nya dagen. Notturno är slut och vi ska höra annat här i P2. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon på er. Vi hörs kanske nästa natt.
1: God morgon. Det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
2: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
3: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
4: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade här om veckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
3: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
4: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
2: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
1: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Förändringen är statistiskt säkerställd. Samtidigt backar Liberalerna ytterligare till 1,7% från 2% i majmätningen och endast 16% av väljarna tror att de kommer klara riksdagsspärren på 4%. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen är nu knappt 9%-enheter. Så nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som Dr. Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanne Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
5: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft. Just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla eller inte.
6: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
7: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen så klart då kan det rubba förtroendet.
6: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig.
1: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det kinesiska företaget Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon, rapporterar AFP. Anledningen är att Pentagon nyligen satt upp Alibaba på listan över företag som stödjer Kinas militär. Listan begränsar företagens möjligheter att bedriva verksamhet i USA. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år och det får med sig torrare och hetare klimat och det drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. El Niño är ett naturligt förekommande fenomen, men som blir starkare och mer frekvent till följd av klimatförändringar. Eko klockan 6 med Alexander Ivanovski.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En rêve betyder i drömmen eller drömmande. Och det här pianostycket skrev Franz Liszt 1885, året innan han dog. Stycket är ovanligt ljust för att vara ett sent pianoverk av Liszt. De är annars väldigt mörka och grubblande. Det var Arkady Volodos som spelade En rêve för oss här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2. Det är Julia Sjöstedt som är musikredaktör och det är alltså hon som har valt musiken som sen mixas av mig, Martin Ekeholm. En kär gammal mor och en söt vän är några som har fått musik skriven till sig i dagens mix. Men först här är det Husfrun och barnet ur Tora Olins musik till August Strindbergs skådespel Mäster Olof som framförs av Kungliga Hovkapellet under ledning av Erik Klass. Välkommen!

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon

Countertenoren Paul Figuier sjöng den första satsen ur Alessandro Scarlattis kantat Infirmata Vulnerata. Och ensemblen Les Accents leddes av violinisten Thibaut Noali. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Bruyère är franska och betyder ljunghedar. Bruyère är också en kommun i nordöstra Frankrike. Men jag antar att det är det pastorala landskapet med rosa och lila färgade ljungbuskar som Claude Debussy vill beskriva i sitt stycke Bruyère. Det är Alexander Melnikov som sitter på pianopallen.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

La Voce Strumentale med dirigent Dmitri Sinkovski spelade Not in this world, som är den sista av Sergej Achunovs 7 sånger. Nu är Adam Walker solist i den första satsen ur amerikanen Kevin Putts flöjtkonsert. Marin Alsop dirigerar Peabody Symphony Orchestra och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

i Richard Strauss opera Rosenkavaljeren. Där påträffas ett antal personer som gör morgonvisiter hos fältmarskalkinnan. Bland annat en tenor som sjunger denna arien som vi har hört ett arrangemang av här. Det var hornkvartetten Philharmonia i Wien som spelade denna operamusik från tidigt 1900-tal. Ja, så inleder vi morgonen här i Klassisk morgon idag. Jag heter Hans Christian Durán och tänkte ge er musik under hela morgonen fram till klockan 10. Till min hjälp har jag Niklas Albertsson idag som producent och försöker hålla mig i örat när jag gör tokiga saker. Och kanske ge mig beröm när jag gör något bra. Vi får se hur snäll han är idag. Nå i alla fall, vi ska fortsätta här med musik av Pärt Usberg. In Paradisum, det kan väl också vara ett skönt sätt att börja morgonen på. Collegium Musicale i Tallinn är det som spelar. God morgon!

Bert Usbergs komposition från 2016 in Paradisum. Collegium Musicale i Tallinn var det som sjöng. Henrik Yxvärvav var det som dirigerade i den här inspelningen. Idag är det Sankt Johannes döparens dag. Ja, det är det där som kanske är lite närmare midsommar. Ja, den firas just idag när det är 6 månader kvar till jul, eftersom enligt något av evangelierna menar att Johannes döparen föddes 6 månader innan själva Jesusbarnet föddes. Och det är denna dag som all den här magin finns i. Magin flyttar ju inte bara för att det är fredag eller lördag till midsommar, utan det är väl just i natt som man ska ha plockat blommor och rullat sig i dagg och sånt där. Ja, det kanske funkar ändå när det är en fredag. Vi får väl se hur det blir med det där, om ni har fått några spådomar uppfyllda lite längre fram. Nu fortsätter vi med Johann Friedrich Fachs fagottsonat i C-dur. Den tredje satsen ska vi lyssna till. Epoca Barocca heter orkestern och solisten heter Sergio Azzolini.

Den tredje satsen ur Johann Friedrich Faschs fagottsonat i C-dur. Sergio Azzolini var fagottisten här tillsammans med Epoca Barocca. Till Lettland ska vi nu. Jekabs Medins legend för orkester komponerad 1909. Legenda heter stycket. Liepājas symfoniorkester, Liepājas, en kuststad vid Östersjöns kant. Imants Resnis är det som dirigerar.

En legend för orkester, Jacob Smedins, är det som har komponerat denna i början av 1900-talet. Liepājas symfoniorkester under ledning av Imants Resnis. Nu blir det musik av Amy Beach, I Send My Heart Up To Thee. Rafaela Gromes och Olga Scheps spelar.

0: I send my heart up to thee, Amy Beach, komposition från 1899. Rafaela Gromes och Olga Scheps var det som spelade. Då lämnar jag över för en minut till Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt. Om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. I det peruanska valet ser det ut som att den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori kommer att vinna. Detta enligt landets valkommission ONPE. Med 99,8% av rösterna räknade har Fujimori 50,12% av rösterna. Nu är bältrosvaccinet Shingrix återigen tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan på bältrosvaccin ökade kraftigt under förra året när vaccinet även visade sig minska risken för demens. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Måndag till torsdag kan innefatta

Leroy Andersons komposition med den något onomatopoetiska titeln Plink Plank Plonk. BBC:s konsertorkester spelade här under ledning av Leonard Slatkin i klassisk morgon i P2 som är det du lyssnar på. Klockan har precis slagit 7:30. God morgon. Ja, du som kanske inte har semester än och är uppe vid den här tiden, hoppas att natten varit god. Vad sägs om Edvard Grieg? Och lyssna på en bröllopsdag på Trollhagen. Franziska Skog ska spela detta lilla jubileumsstycke.

Franziska Skog var det som spelade bröllopsdag på Trollhagen. Edvard Grieg är det som har komponerat detta stycke 1896. Nu musik av Morten Lauritsen. Det är ett stycke med en text av Rainer Maria Rilke. Nocturner heter verket. Dess första sommarnatt är det vi ska höra här för kör och piano. Polyfoni är det som sjunger här under ledning av Stephen Layton.

Christian Bodo var det som spelade Clarice Leites komposition utgiven 1972. Molnet och sjön heter denna. Bo Lindes Suite Bologna ska vi lyssna på nu. Gävle symfoniorkester under Petter Sundqvist. Och så en vals.

ur sviten Sommarkvällar i Bologneskogen. Suite Bologne av Bo Linde. Gävle symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist gav oss detta stycke. Och så en vals heter det. Och så en vals till när vi ändå är i farten. Här har vi Peter Tchaikovskis vals nummer 2 ur Svansjön. Orchestre de la Suisse Romande, Katsuki Yamada dirigerar.

Orkestre de la Suisse Romande, Katsuki Yamada dirigerade. Här hörde vi vals nummer 2 ur Peter Tchaikovskis ballett Svansjön. Och eftersom att vår lyssnare Fals Salman har önskat just musik av Svansjön, ur Svansjön, så lyssnar vi på lite till. Här har vi en pas de deux ur balletten. Vladimir Ashkenazi är det som dirigerar Philharmonia Orchestra i London. Esther Jo är violinsolist.

Ur första akten av Peter Tchaikovskis Svansjön hörde vi en pas de deux. Ester Jova, violinisten som spelade här tillsammans med Philharmonia Orchestra i London under ledning av Vladimir Ashkenazy. Vilket är egentligen ditt somrigaste klassiska stycke musik? Det där stycket som bara doftar av ljusa kvällar, om värme och ledighet. Nu vill vi att du skickar ett förslag till oss via mail klassiskmorgon@sverigesradio.se och så berätta gärna varför just det stycket känns extra mycket som sommar för dig. Och sen under sommaren så kommer vi varje vecka plocka fram några av era favoriter och spela upp förslagen här i programmet. Och så bygger vi upp en lista på vår webbsida på P2s hemsida, och så är det sverigesradio.se/P2klassisk morgon. Och så fyller vi den med era somrigaste klassiska favoriter och gör en ordentlig lista. Och sen när sommaren kanske börjar närma sig sitt slut, ja, vi ska inte behöva prata om det riktigt än, men vi har då förhoppningsvis en somrig lista, och så kan vi utse sommarens somrigaste klassiska stycke. Så börja fundera på det redan nu. Vilket stycke blir din sommar? Skicka mail till oss om detta. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så ser vi vad ni tycker. Och så får vi en gemensam härlig sommarlista. En som tycker att musiken som vi ska lyssna på härnäst är somrig, det är Thomas Åberg som har skrivit till oss. Det är musik som får igång sommaren enligt honom. All världen nu sig gläder av Johannes Steuerlein.

var Göteborgs gosskör. Lite förstärkta med några äldre gossar. Fredrik Sixten dirigerade här Johan Steuerleins komposition All världen nu sig gläder. Nu en dans, en gaillard. Anthony Holborn är det som har komponerat denna musik som publicerades 1599. François-Joubert Caillé är det som dirigerar L'Acheron.

En Gaillard från 1599. Anthony Holborn var det som komponerade den. La Chiron heter orkestern som dirigerades av François Joubert Caillé. Några år framåt i tiden till 1788 tar vi oss nu. Wolfgang Amadeus Mozart har komponerat denna symfoni. Det är nummer 39 i S-dur. Och det är den fjärde satsen som ensemble Resonans ska få spela. Allt under ledning av Riccardo Minasi.

Den fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Ensemble Resonans. Riccardo Minazzi var det som dirigerade musiken från 1788. Frédéric Chopin ska vi lyssna på. Ja, vi ska inte lyssna på han, men vi ska lyssna på när hans musik spelas. Arthur Rubinstein är det som gör det. Och här har vi en inspelning som har det här lite härliga varma knastret som jag tycker är ganska så ljuvligt faktiskt. 1936 satt Rubinstein vid tangenterna och spelade in denna nocturn nummer 9 i H-moll.

Arthur Rubinstein spelade Fredrik Chopins nocturne nummer 9 i H-dur. Jean-Philippe Rameau komponerade en opera som heter Dardanus. Här hör vi ouvertyren spelas av Reinhold Friedrich Brass Quintet.

0: Overturen till Jean-Philippe Rameaus Dardanus, Reinhold Friedrichs Brass Quintet, spelade här. Klockan är om några sekunder 8:55, så jag lämnar med varm hand över för en minuts uppdatering av Alexander Ivanovski.
1: Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, det rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till Shia-milisen Hezbollah. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp och sydkoreanska myndigheter kommer att utreda händelsen. Idag hålls en manifestation för demokrati, mångfald och en kraftfull klimatpolitik under den pågående politikveckan i Almedalen. Manifestationen sker inte långt ifrån och samtidigt som Jimmy Åkesson ska hålla sitt Almedalstal, det rapporterar P4 Gotland. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
3: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
2: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioapp.

första satsen i Alberto Di Nasteras kreolska danssvit spelades här av Jerusalems symfoniorkester. Giselle Bendor var det som dirigerade. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Ja, det är semestertider och du kanske har sparat lite för att åka iväg. Och det kanske är så att du har drygt 190 000 svenska kronor över. Och så funderar du på att det kanske inte är en semester jag vill spendera pengarna på. Ja, men då har jag ett förslag. Varför inte lägga ett bud på en 8 cm lång hårtuss i olika nyanser av grått? Från ingen mindre än den tidigare premiärministern av Storbritannien Winston Churchill. För idag, då ska den säljas på auktion. Och detta hår, det väntas gå för uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. I det priset så ingår då faktiskt också en 10-shillingssedel som premiärministern betalade sin klippning med. Och det sägs ju att kraften, den kan sitta i håret. Ja, om du inte tror mig så fråga en viss Samson.

Elina Garancia tillsammans med Teatro Comunales Orkester Yves Abel dirigerade ur Samson och Delilah av Camille Saint-Saëns hörde vi hennes förförelse aria. Gertrud Flåte har önskat musik ur The Daisy Chain av Elisa Lehmann. Jag har inte lyckats hitta det här för att lyssna på, men ni kanske lyckas bättre, skriver Gertrud. Ja, men det har vi. Här har vi en av dessa sånger. Fairies heter den. Catherine Wynne Rogers tillsammans med Stuart Bedford. Nej, det var inte alls det. Det här var ju Igor Stravinskis tango. Gewandhausorkestern i Leipzig var det där. Vi tar Lisa Lehmann nu istället.

Stuart Bedford på piano och Catherine Wynne Rogers som sjöng Liza Lehmanns Fairies ur sångcykeln The Daisy Chain. Mer Fairies, det finns det i En midsommarnatts dröm. Här har vi bröllopsmarschen ur Felix Mendelssohns musik.

Igor Stravinskis tango här i en version för orkester. Gewandhausorkestern i Leipzig var orkestern i det här fallet. Ricardo Chailly dirigerade.

Amir Mayar Tafreshipours persiska ekon, en harpkonsert. Vi hörde den tredje satsen. Gabriella Dalalia var solisten här tillsammans med engelska kammarorkestern. Alexander Rabari var det som dirigerade. Nu ska vi få en scherzo tarantella. Ian Brown, Maxim Vengerov, Henrik Winiawski är det som har komponerat.

0: Ian Brown, Maxim Vengerov. Detta var Henrik Wieniawskis Scherzo Tarantella i G-moll. Musik från 1856, men nu till den direkta samtiden och till Kulturnytt. Över till dig, Mina Benajsa.
1: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Vi börjar med att berätta att arbetet som artist blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat artistbyrå med fokus just på mental hälsa.
2: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
3: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister. Och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Några av de artister hon jobbar med är Ison och Fille, Little Dragon och Yukimi.
2: Och dessutom så sker ju både så kallade framgångar och motgångar offentligt för en artist idag. Och det här förändrar ju de psykologiska förutsättningarna för yrket ganska drastiskt.
3: Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
2: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
3: Även Musikerförbundet har flaggat för artisters välmående när streams och statistik blir värdemätare för framgång och skriver till Kulturnytt att ingen idag tar helhetsansvaret för artisters hälsa och arbetsmiljö. Malin Wiklund igen.
2: Det finns fortfarande ett glapp när det gäller det vardagliga stödet till artister idag. Så här behöver ju branschen bli starkare.
1: Och reporter, det var Tanja Ulriksson. Och så ett avslöjande som kommit nu under morgonen. Författaren Jonas Bonnier berättar nämligen i sitt Sommar i P1 idag att det är han som döljer sig bakom en pseudonym som i 20 år skrivit böcker.
4: Och nu sitter jag här i en studio och gör ett sommarprogram. Och nu säger jag det. För första gången. Hemligheten som jag har burit sedan dess. Jag valde pseudonymen Tim Davis och boken som världen slogs om hette Amberville. Så, nu är det sagt. Nu vet ni. Och även ni, de allra flesta av er som aldrig har undrat över den här saken.
1: Mm, och Amberville som Jonas Bonnier skrivit under sin pseudonymen Tim Davis kom 2007. Och de här böckerna utspelar sig i en fiktiv stad och undre värld där invånarna är levande gosedjur. En rad profiler som Thomas Stenström, Miss Li, Erik Lundin och Melissa Horn samlas för ett upprop i Visby på Almedalsveckans tredje dag. De pågår ju där just nu på Gotland. De vill stå upp för det öppna samhället och en kraftfull klimatpolitik och emot rasism, populism och klimatförnekelse, skriver de i ett pressmeddelande. Organisationerna Greenpeace och Live Green står bakom evenemanget. Totalt över 150 namn har skrivit under det här uppropet. Nyckelharpisten Lirka Maida blev historisk i veckan då hon blev första riksspelman från Japan vid Svenska folkdansringen i Falun.
5: Stort grattis!
6: Tack så jättemycket. Jag är så glad.
7: Hon blev historisk.
3: Det säger Andreas Svensson som är ordförande i Sonmärkesnämnden som utser riksspelmän. 946 riksspelmän har utsetts i Sverige sedan 1933 då Sonmärket instiftades. Och genom åren har en hel del utländska musiker från framförallt Skandinavien och USA gjort uppspelningar. Men Lirka Maida är den första japanska musikern att bli riksspelman. Andreas Svensson berättar att intresset är större än någonsin från Japan.
7: Det är faktiskt så i år att det är 5 stycken från Japan som spelar nyckelharpa allihop som har anmält sig. Så att det är 4 till som ska spela upp.
3: Och i Tokyo finns bland annat en nyckelharpaförening, berättar Lirika Maeda. Som började spela svensk folkmusik på sin fiol för drygt 10 år sedan. Hon har spelat upp för Riksspelman 2 gånger, först på fiol. Men sen fastnade hon för nyckelharpan när hon gick kurs på Erik Sahlström-institutet i Tobo.
6: Jag kunde inte spela nyckelharpa på Japan, men jag hade intresse.
3: Och hon tycker mycket om instrumentet.
6: Jag tycker om den klang. Det är jättevackert.
3: Är det svårt att spela nyckelharpa?
6: Jag tänker att det är inte enkelt instrument att spela. Men det klang är jättevackert och musikstil, upprens musik är jättepositiv.
1: Reporter Vivica Blad, och sist hörde vi Lirika Maeda spela Hellstedts brudmarsch på sin nyckelharpa i Falun. Till sist, Londonmuseet Tate Modern's kommande utställning om mexikanska konstnären Frida Kahlo har redan på förhand sålt 41 000 biljetter, vilket gör det till den mest förhandsbokade utställningen i museets historia, skriver The Guardian. Och enligt tidningen så pekar det på en bredare trend där just stora museiutställningar lockar allt större publik. Där avslutar Kulturnytt. Fler kulturnyheter får ni i appen i Sveriges Radio under dagen. Nu fortsätter klassisk morgon.

Vi dansar in i klassisk morgons sista timma idag med hjälp av Antonin Dvorak. Detta är hans slaviska dans nummer 3, Asdur. Budapests festival och orkester, Ivan Fischer dirigerade. Ja, klassisk morgon som sagt med mig Hans Christian Dran fortsätter i dryga 50 minuter till. Fyllt med musik som till exempel denna stråkkvartett. Det är den andra satsen ur Dmitri Kabaljevskis stråkkvartett nummer 1 i A-moll. Nya Stenhammarkvartetten spelar.

Dmitri Kavalevskis stråkkvartett nummer 1 i A-moll. Andra satsen var det Stenhammarkvartetten, nya Stenhammarkvartetten till och med, som spelade. Musik från 1928. Ja, runt 1902 komponerades det stycke vi ska höra härnäst. Edvig Chrétien är det som har komponerat detta. Han var en fransk tonsättare som utbildades vid Paris-konservatoriet, där hon var en verklig superstudent. Hon tog hem en rad första priser i både harmoni, kontrapunkt och fuga och blev sedermera lärare själv vid samma institution. Hon komponerade omkring 250 verk, pianostycken, kammarmusik, orkesterverk, melodier, balettverk och så två enaktsoperor. Modern klassisk musik, och vann flera utmärkelser även senare. Hon är en stor kompositör som inte riktigt kanske har fått den uppmärksamhet hon förtjänar. Hennes privatliv var något dramatiskt. Hon gifte sig med den italienska flöjtisten Paolo Gennaro, men det här äktenskapet blev verkligt stormigt och slutade i separation. Varpå Gennaro kidnappade deras son och figurerade i en uppmärksammande rättsprocess. Det gick bra och båda deras barn blev senare musiker och framförde just sin mors musik. Hon levde fram till 1944 och vid sekelskiftet så skrev hon detta stycke, L'amoureuse des vagues. Kitty Whatley tillsammans med Edvige Erschenroder.

L'amoureuse des vagues, vågornas älskare. Edwig Chrétien är det som har komponerat denna sång. Kitty Whatley tillsammans med Edwig Erjenroder var det som framförde den. Och vi fortsätter med det lite marina temat. Didier Leblanc är det som har skrivit Les marinières adorant un beau jour. Alltså sjömännen eller de njuter av en vacker dag eller älskar en vacker dag. Le poème harmonique är det som framför det här under ledning av Vincent Dumestre.

Didier Leblanc är det som har komponerat Les Mariniers adorant un beau jour. Sjömännen, båtsmännen älskar en vacker dag, och vem gör inte det? Le Poème Harmonique var det som framförde denna under ledning av Vincent Dumestre. Cindy från Grästorp har hört av sig till oss med önskemusik. Det är Gustav Mahlers pianokvartett i A-moll som hon vill höra. Hon skriver, jag förknippar den bland annat med filmen Shutter Island. Ja, det där är en bra och spännande och något förvirrande film. Det är en sån där film som har de här oerhört oväntade vändningarna. Jag är väldigt förtjust i just den typen. Så låt oss lyssna på denna kvartett. Gustav Mahler som sagt. Här har vi en ensemble bestående av Han Wu på piano.

Gustav Mahlers kvartettsats för piano, violin, viola och cello i A-moll. Han Wu på piano, Daniel Hope violin, Paul Neubauer på viola och David Finkel på cello.

Joshua Weilerstein ledde Lausannes kammarorkester i Ethel Smythes serenad i D-dur, den tredje satsen. Nu en av Max Bruchs svenska danser.

nummer 14 av Max Bruchs svenska danser, Sydvästtyska radions orkester, under ledning av Werner Andreas Albert. Nu, trumpet!

Josef Haydns trumpetkonsert i S-dur från 1796. Det här är den tredje satsen och vi hörde BBCs skotska symfoniorkester under ledning av Duncan Ward spela. Simon Höfele var solisten här. Klassisk morgon börjar lida mot sitt slut. Då blir det klassisk förmiddag med Linda Malik idag. Det kommer handla en hel del om den eviga myten om Orfeus. Det blir både Monteverdi, Gluck och Rosenbergs berättelser om denna evige musikant. Jag som heter Hans Christian Duran tänkte säga tack för mig för idag. Niklas Albertsson var med mig och hjälpte till att producera programmet. Fram till dess att vi ska få en Ekot-uppdatering. Matilda Durehed är redo där för att ge oss en sådan. Fram till dess ska vi lyssna på musik av Francis Poulenc. Tredje satsen ur hans sinfonietta från 1947. Howard Shelley dirigerar Västerås sinfonietta. Ha nu en riktigt fin fortsättning på denna dag.

0: Ekonyheter. De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
1: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
2: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
1: 2/3 minst.
3: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun, där Nina Andersson är processledare, berörs runt 200 invånare.
4: Ändra kan man se att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker, eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för dem vi är till för.
3: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
4: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
5: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
4: Det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
0: Och reportrar var Amanda Moln och Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Det kommer olika besked om huruvida Iran gått med på att låta inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USA:s president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEAs högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.

Ja, med denna braskande och aristokratiska fanfar, toccata ur Claudio Monteverdis opera L'Orfeo, inleder vi onsdagens klassisk förmiddag. Och här framfördes den av ensemble Elima. Och klockan är ungefär 9:55 och vi har en omväxlande mix framför oss denna förmiddag, ända till klockan 12:29. Jag heter Linda Malik. Och under den här första halvtimmen ska vi fortsätta med musik som inspirerats av den eviga myten om Orfeus som vägrar spela på sin lyra när hans älskade Eurydike dör. Och därför får tillåtelse av gudarna som saknar hans musik att hämta henne från dödsriket Hades. Men på ett villkor, att han inte vänder sig om och tittar på henne när han leder henne ur dödsriket. Vilket han förstås gör. Det är en evig berättelse om kärlek, förtvivlan, hopp och desperation som har inspirerat tonsättare och konstnärer genom alla tider. Och den nästan allra första operan, Orfeo, som vi just hörde, komponerades 1607. Och jag blev alltid lika förvånad över den kraft som den här, ja, alltså nästan allra första operan har. Man förstår att hoven gärna vill ha mer av detta. I vårt nästa stycke av Christoph Willibald Gluck smyger vi oss in i nästa epok. Vinklassicismen och Glucks opera Orfeo ed Eurydice. Och i akt 2 så hittar vi hans berömda Dans i de salias ängder, komponerad 1774. Den komponerades lite senare för att Gluck ville lägga till ett ballettavsnitt. Och scenen utspelar sig i Elysium. Och dit kommer Orfeus när han har blidkat furierna. Sol och flöjt över mjuka stråkar gestaltar de fridfulla själarnas tillvaro. Frid, skönhet och stillhet.

Emmanuel Paud var flöjtsolist med Yannick Nesse-Séguin som dirigent och Rotterdams filharmoniska orkester. Nu närmar vi oss nutiden med vårt Orpheus-tema, och har man varit i huvudstaden i Stockholm så kanske man har varit på Hötorget. Och där framför det himmelsblå konserthuset, där står ju Orpheus i en grupp med lyrespelare. Symbolen för musiken var ju just lyran. Och just den Orpheus-statyn, alltså, skapad av Carl Milles, tjuvlyssnar på en konsert i konserthuset i det här stycket, där man spelar just det stycke vi just hörde, Glucks Sadias Inder, och han väcks till liv och ger sig ut på stan för att hitta sin Eurydike. Och hittar henne vid Operans sceningång, och sen hamnar hon på nattklubb. Efter ett bråk tvingas de fly, och till slut återvänder Orpheus till sin statygrupp. Det är Hilding Rosenberg som har skrivit musiken till balletten Orpheus i stan, och han var en av dem som introducerade modernismen i Sverige. Så radikal att konservativa kritiker hånfullt kallar honom för en förrymd mentalpatient. Den här balletten skrevs 1938, och det var bara 2 år efter att statygruppen hade rest, ganska fräckt faktiskt, att låta den här nyresta statyn rymma ut på stan och gå på nattklubb. Vi hör Orpheus i stan av Hilding Rosenberg.

själv blir jag sugen på att se det här gestaltet faktiskt. Hoppas att den sätts upp. Nu är det dags att bekanta sig med musik av en tonsättare som faktiskt var mer känd ute i Europa än han någonsin skulle bli hemma i Sverige. Johan Agrell, född 1701 i Löt i Östergötland, studerade inledningsvis för den berömde svenska tonsättaren Johann Helmich Roman, men begav sig sedan till Tyskland och där levde han ända till sin död 1761. Symfonier, kammarmusik, kantater, klaverkonserter, vokalmusik och serenader med mera. Agrell var mycket produktiv och skrev för de allra flesta konstellationer som fanns då. Och nu ska vi få höra hans oboekonsert i B-dur. Och det är Yasuo Moisio som är oboesolist med Helsingfors barockorkester och Aapo Häkkinen som är dirigent och cembalist.

0: Ja, så Moisio var obosolist och Apo Häkkinen dirigerade och spelade cembalo med Helsingfors barockorkester. Och nu får vi höra en kort motett av Sara Margareta Eugenia Evrosyne Wennerberg Reuter. Sara Wennerberg Reuter. Hon skrev sin motett Stilla komme och var organist i Sofia kyrka i Stockholm i ungefär 40 år från 1906. Och här kommer vi få höra Stilla komme i ett arrangemang för blandad kör a cappella av Johan Olof Wallin med Sankt Pauli vokalensemble.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jan H. Börjesson dirigerade Sankt Pauli vokalensemble i Sara Wennerberg Reuters motett Stilla kommer. Och nu har vi kommit till fyra mästerverk i miniatyr, fyra stycken för piano av Johannes Brahms. De här opretentiösa men ändå väldigt precisa gestaltningarna av en känsla. Det första, intermezzo i h-moll, kan man nästan höra och känna hur melankoliska tankar vindlar fram och tillbaka. Och det andra, intermezzo i e-moll, sträcker sig ut i en sorts längtansfulla gester. Och sen har vi det tredje, intermezzo i c-dur, rytmiskt lätt och ganska glatt. Och till slut har vi en rapsodi, en eldig rapsodi i s-dur. Och pianist här är Rado Lobo.

Det var 4 stycken för piano opus 119 av Johannes Brahms komponerade 1892. Och de framfördes av den rumänske pianisten Radu Lupu som just i sina inspelningar, tycker jag i alla fall, av Brahms korta stycken på ett oöverträffat sätt kan sätta varenda ton och varenda paus så att de verkligen betyder något. Lite som om man har upprättat en direkt portal in i den här musikens innersta kärna. Ja, ni hör, det är ju en favoritpianist, Radu Lupu. Sist jag hörde honom var på en konsert i Konserthuset i Stockholm 2016. Och då spelade han just ett av de här Brahms mest kända små stycken som extra nummer. Och det var som att hela publiken bara höll andan och hjärtat stannade. Nu hoppas jag att ni som lyssnar på Klassisk förmiddag här med mig, Linda Malik, vill hänga på en lite längre resa. Vi ska nämligen få höra en symfoni av Dora Pejacevic, kroatisk kompositör. Hon hade en stil som var, ja, som tillhörde den senromantiska perioden kan man säga när hon började komponera, men så för så många konstnärer så utmanades de här uttrycken i och med första världskriget då Dora arbetade som sjukvårdare i sin hemstad. Och efter det började hennes musik behandla andra motiv som döden, isolering och krigets meningslöshet. Det här är hennes symfoni i fis-moll från 1917.

0: Det här var Dora Pejacevics symfoni i fis-moll från 1917, skriven under under brinnande världskrig, första världskriget. Och den räknas faktiskt som den första kroatiska symfonin. Zachary Oramo dirigerade BBC Symphony Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har vi kommit till den sista delen i klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och vi ska ta oss till Österrike-Ungern, där greve Josef Erdödy 1796 bad den då 64-årige Josef Haydn att skriva en uppsättning stråkkvartetter. Och i den första satsen av den stråkkvartett opus 76:4 i B-dur som vi nu ska höra, så börjar det första temat i första violinen som en solstråle som stiger upp. Och därifrån har kvartetten fått sitt smeknamn, soluppgången.

slut i Josef Haydns stråkkvartett opus 76 i B-dur, även kallad soluppgången. Det var Doric-kvartetten som spelade, Alex Reddington violin, Jonathan Stone violin, Hélène Clément viola och John Myersko som spelade cello. Och nu ska vi till renässansen och en motett som är avancerad polyfoni kommer här med Tribuet Domine, skänk eller givherre av William Byrd. Med sex röster som flätas samman i ett tätt flytande mönster och som till slut bygger upp det sista jublande amen. Och tillsammans med sin lärare och vän Thomas Tallis fick William Byrd ett unikt monopol av drottning Elisabeth den första på att få trycka musik. Och det här är ett av de tryckta verken. Stile Antico heter kören och albumet heter The Golden Renaissance. William Byrd, Tribuet Domine.

William Byrds motett Tribue Domine från 1575 med brittiska kören Stile Antico. Och vi har kommit till slutet av klassisk förmiddag, inte slutet av musiken i P2 som ju fortsätter om man går in på Sveriges Radios app. Där kan man fortsätta att lyssna. Och innan jag, Linda Malik, tackar för mig så ska jag berätta lite om William Byrds Kalino Castorame som vi ska höra som sista stycke spelat av Mishka Rushdie Momen. Och det var ju så att William Byrd var samtida med William Shakespeare. Och det här uttrycket Kalino Castorame betyder egentligen ingenting. Det är en sorts nonsens som är hämtat från en populär engelsk kärlekssång från 1500-talet. Och Shakespeare använder den i sin pjäs Henrik den femte. Och det betyder jag är en flicka från floden Sures strand. Ett sorts irländskt gaeliskt uttryck som alltså inte betyder så mycket. Och med den vill jag tacka för mig och önska er en trevlig eftermiddag.

Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Cellisten Pablo Fernandez tillsammans med pianisten Julien Quentin fick inleda eftermiddagens P2-klassiskt. Och det gjorde de med ett av engelsmannen Edward Elgars mest älskade små stycken, nämligen Salut d'amour. Och ett annat favoritstycke från England kommer om en stund här i programmet, nämligen The Lark Ascending av Vaughan Williams. Jag som finns här i studion heter Karin Birgersson. Det vi ska höra nu är en konsertvals av Glasunov.

Orchestre de la Suisse Romande spelade här ledda av Kazuki Yamada i Alexander Glazunovs konsertvals nummer 1. Vi stannar kvar i samma härad med musik av Glazunovs landsman och samtidig Nikolaj Rimsky-Korsakov. Här kommer den tredje satsen ur hans Scheherazade.

Jos van Immerseel ledde ensemble Anima Eterna här tillsammans med solisten Midori Seiler. Och vi hörde den tredje satsen ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Ungefär samtidigt som detta så komponerade Gabriel Fauré sin elegi i C-moll. Så här kommer musik från parisiskt 1880-tal. Voilà!

Paolo Giacometti tillsammans med Peter Wispelwey här i Gabriel Faurés elegi i C-moll. Nu tillbaks till England och till det stycke som brukar toppa favoritlistorna när det kommer till klassisk musik. Lärkan stiger uppåt allt längre och längre i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending.

Där försvann kanske lärkan utom synhåll. Vi hörde Julia Fischer i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Den italienske tonsättaren Ottorino Respighi härnäst. Han tog ofta intryck av Rom i sina kompositioner. Vi har Roms fontäner och Roms pinjer. Men i det vi ska höra nu så är det brasilianska intryck med Londons filharmoniker.

Musik av Dale Kavanagh här i The Ghost of Peggy's Cove med ensemblen Chroma Duo. Och 100 år tidigare, på 1920-talet, så komponerade Ottorino Respighi det stycke vi hörde dessförinnan. Hans brasilianska intryck, och det var Londons Philharmoniker som spelade där med Alessandro Crudele på dirigentpulten.

0: Freiburgs barockorkester i Franz Schuberts femte symfonis tredje sats. Här är ledda av Pablo Heras Casado.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En tjeckisk symfoni hörde vi här från 1823, skriven av Jan Václav Voriček. Och det var den tredje satsen ur hans D-dur-symfoni som spelades av Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av ingen mindre än Herbert Blomstedt. Till svenskt 1850-tal härnäst och till Ludvig Norman. Han var tonsättare och pedagog och utövade ett stort inflytande över svenskt musikliv i sin lärargärning. Många av de svenska tonsättarna från den här tiden hade honom som pedagog. 1856 så komponerade han sin konsertouvertyr i S-dur och den lyssnar vi på nu.

Uleåborgs stadsorkester leddes här av Johannes Gustafsson i Ludvig Normans konsertouvertyr i S-dur. Och nu till en helt annan klangvärld. Vi ska höra vattenmusik av Philip Glass. Hans svit Amazonas vatten spelas av Third Coast Percussion.

Philip Glass har skrivit den här musiken alltså, och vi hörde Amazonfloden ur sviten Amazonas vatten. Spelade gjorde Third Coast Percussion. En av den italienska barockens stora violinvirtuoser, det var Pietro Locatelli. År 1833 så komponerade han sin andra violinkonsert, och vi hör den tredje satsen spelas av Shoshan Siranossian.

0: Pianisten Katia Bonjatishvili tolkade Mozart här i den andra satsen ur hans 16:e pianosonat. Den som brukar kallas för Eine kleine Klaviersonat für Anfänger, en liten sonat för nybörjare.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fagottisten Bram van Sambeek var solist här i Edouard Dupuis fagottkonsert. Musik från 1812, skriven i Sverige av en schweizisk-svensk tonsättare. Och spelade tillsammans med Bram van Sambeek, det gjorde Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Polovtsiska danser av Alexander Borodin spelades av Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle. Och nu till förra sekelskiftets Paris och till La Belle Époque. Där fanns Paul Dukas, mest känd kanske för Trollkarens lärling. Vi ska höra den andra satsen ur hans symfoni i C-dur.

0: Cincinnatis symfoniorkester spelade under ledning av Jesus Lopez Cobos. Och det vi hörde, det var musik av tonsättaren Paul Ducasse. Den uppmärksamma lyssnaren kanske hörde att jag uttalade hans namn med tyst S. Paul Ducasse förut. Det är fel. Paul Ducasse heter han. Och vi hörde den andra satsen ur hans symfoni i C-dur från år 1896.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik här av Yngve Sköld. Vi hörde hans elegi från 1980 spelas av Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson. Vi har under programmets gång gjort några nedslag i Storbritannien och dit ska vi tillbaks nu. 1928 så komponerade Dorothy Howell sin The Rock med inspiration från Gibraltar.

Musik av Dorothy Howell. Vi hörde hennes The Rock med intryck från Gibraltar, skrivet 1928. Och spelade gjorde BBC:s konsertorkester under ledning av Rebecca Miller. Nu till en av 1900-talets absolut mest inflytelserika musikpersonligheter, nämligen Nadia Boulanger. Hon var framförallt pedagog, men också en oerhört skicklig tonsättare. Här kommer hennes fantasi Varier.

Bayerska radions symfoniorkester spelade här den andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Och det gjorde de ledda av Maris Janssons. P2 Klassiskt säger tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Jag som sitter i studion heter Karin Birgersson och säger samma sak. Men vi ska avsluta med en riktig kioskvältare. Den makedoniske pianisten Simon Trepceski, han spelar här den första satsen ur Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester.

Ja, där tonar musiken ut. Det var musik ur filmen Pianot som kom 1993. Michael Nyman spelade här själv sitt stycke The Heart Asks for Pleasure First. Och orkestern heter Michael Nyman Band. Och med det vill jag som heter Emily Sigelius hälsa dig varmt välkommen till onsdagens upplaga av P2 på Hemväg. Ett program som spelar kortare klassiska snuttar skulle man kunna säga, blandat med folkvisa och jazz. Och det är utvalt av veckans musikredaktör Julia Sjöstedt. Vi ska lyssna till en världsviolinist nu. Ann-Sofie Mutter är det som är solist i Pablo de Sarasates Zigeunerweisen.

Vi hörde violinisten Ann-Sofie Mutto som solist i Pablo de Sarasates Zigeunerweisen. Och det var Seiji Osawa som dirigerade franska nationalorkestern. Nu väntar en musikalisk stämningsbild över hur naturen glimmar i det milda månljuset.

Mjukt som månskimmer hörde vi här Svanholm Singers som sjöng August Södermans tonsättning av Emil von Kvantens dikt I månens skimmer. Och det var Eva Bolin som dirigerade.

How My Heart Sings heter den här låten av den amerikanska tonsättaren Earl Sinders. Vi hörde Dino Saluzzi spela bandoneon, José María Saluzzi spela gitarr och Mark Johnson kontrabas. Pianisten och kompositören Franz Liszt, han reste runt i Ungern på 1800-talet och lyssnade på musik av ungerska och romska musiker. Och så skrev han ner eller memorerade melodierna. Och sen när han ville skapa, då lät han sig inspireras fritt av vad han hade hört. Och så till slut blev det ungerska rapsodier som han hade utvecklat och gjort mer virtuosa och dramatiska för piano. Vi ska lyssna till nummer 11 nu, ungersk rapsodi. Det bygger inte på en specifik ihågkommen melodi utan på ungerska danstyper som verbunkos och chardas. Ja, de här melodierna, deras ursprung är okänt, men det låter som folkmusik han kan ha hört under sina resor. Alexandre Kantorov är det som ska spela den 11:e rapsodin.

Pianisten Alexandre Condorot spelade här den 11:e ungerska rapsodin av Franz Liszt, komponerad 1847.

Ett tema av Alexandre Desplat, filmen Flicka med pärlörhänge som kom 2003. Här var det tonsättaren själv som dirigerade Pro Art-orkestern i London. Nu väntar en hymn till sommaren, naturen och själva livet. Av hjärtat vill jag prisa den sköna sommarens dag.

0: En sommarhyllning av Michael Pretorius. Herzlich tut mich erfreuen. Det var en kör och orkester som kallar sig för Stimmwerk.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Giuseppe Maria Jacchini var en italiensk cellist och tonsättare under barocken. Och han var verksam i Bologna och han var själv en väldigt skicklig cellist och en av de första som började skriva musik där cellon fick stå i centrum. Och här fick vi höra hans cellosonat i C-dur komponerad 1697. Bruno Cossé spelade cello här och Bertrand Cuillet orgel och båda är medlemmar i Les Basses Réunies. Ja, Jacchini som vi hörde jobbade ju i Bologna och i denna stad där jag själv ätit den godaste lasagnen i mitt liv. Där studerade även senare en 14-årig Mozart. Vet inte om man redan då kunde få sig en bra lasagne, men lära sig komponera, det gjorde han.

Den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 39:e symfoni S-dur hörde vi här, och det var ensemble Resonans som spelade och Riccardo Minassi dirigerade.

Jamen Taifer hade skrivit ett larghetto för två piano och det var Clinton Narboni-duon som spelade här.

Det var Nordic String Quartet som spelade andra satsen ur Nancy Dahlbergs första stråkkvartett i D-moll. I konsert i P2 klockan 20 ikväll så kommer musiker ur Göteborgs symfoniker spela Nancy Dahlbergs tredje stråkkvartett. Och dessutom musik av Strauss, Clark och Mozart.

0: Det var overturen till den flygande holländaren av Richard Wagner. Gerd Albrecht dirigerade Danska Radions symfoniorkester. Och nu är det dags för mig att lämna över till Andrea Valderrama på Kulturnytt. Vad kommer ni rapportera om?
1: Ja, men vi ska prata om valkompasser som ju duggar tätt nu, men nu finns två som har särskild kulturinriktning. Om en svensk film som hamnar i en samling på ett av världens mest berömda museer. Och så ger vi lite sommartips när det gäller det här med läsning.
0: Ja, spännande. P2 på hemväg är tillbaka om 5 minuter.
1: Flera organisationer inom kultursektorn lanserar nu sina egna valkompasser med frågor som rör kulturpolitik. En av de här organisationerna är Musikerförbundet, där Karin Inde är ordförande.
2: Ja, dels handlar det ju om att lyfta frågor som är jätteviktiga för oss som är i musiklivet. För att våra frågor tar sig sällan in i de stora valkompassen. Men sen finns det också en aspekt att få koll på vad faktiskt politiken menar och tycker.
3: Både Musikerförbundet och Konstnärernas riksorganisation har lanserat egna valkompasser inriktade på kulturpolitik. I de båda kompasserna har de politiska partierna svarat på frågorna så att svaren från den som sedan fyller i kompassen jämförs med partiernas svar. Musikerförbundet är en intresseorganisation, men Karin Inde säger att det för dem har varit viktigt att kompassen inte leder den som svarar i en särskild riktning.
2: Det som har varit det utmanande arbetet för oss, det är ju att ställa frågor, eller som i valkompassen består av påståenden som faktiskt balanseras och kan anses vara oberoende, eller vad man ska säga.
3: Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, säger att såna här valkompasser är ganska ovanliga, men att valkompasser är ett bra hjälpmedel för väljare.
4: De ger ju en insikt i vart landar jag i de här frågorna. Sen är det ju såklart att den här typen av valkompasser, ju mer specifika de blir, desto mer utsatta är de ju för att man själv har ett intresse av politiken just på det området.
1: Reporter Gustav Ingerhage och Anton Bennebrandt. 3 av 4 Netflix-användare världen över har tittat på nordiska Netflix-produktioner, rapporterar SVTs Kulturnyheterna. Det internationella intresset för nordiska filmer och tv-serier märks också hos konkurrenterna Disney+, Prime Video och Sky Showtime. Som ett led i att säkra återväxten i svensk film startar Netflix nu en filmskola i samarbete med Fryshuset i Stockholm. Där ska 30 unga filmskapare under 9 månader testa olika roller i en filminspelning och lära sig hur en produktion går till. Den svenska dokumentärfilmen The Black Power Mixtape 1967-1975 upptas i museet MoMA:s samlingar i USA, Museum of Modern Art. I ett pressmeddelande skriver regissören Göran Hugo Olsson att det är ett kvitto på att han gjort en bra och viktig film som över tid står högt över alla filmpriser. Filmen den skildrar den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen och blandar arkivmaterial med musik och nutida intervjuer med artister, aktivister och forskare. Och filmen av Göran Hugo Olsson hade premiär 2011. Så fortsätter Kulturnytt att guida till kulturen att koppla av med i sommar. Idag är det Lina Kantek som tipsar om 3 böcker perfekta att läsa i kapp på stranden.
5: Den första väldigt våldsamma romanen som jag vill tipsa om möttes av entusiastiska kritiker och applåder när de kom ut under försommaren. Jag tänker förstås på Ultravåld av Tone Schunnesson. En skruvad, smutsig samtidsberättelse om en dysfunktionell familj i ett skånskt slott. En briljant bladvändare på 440 sidor som visar hur svårt, ja nog omöjligt det är att komma undan familjeband. Och så en betydligt mer minimalistisk bok, men som precis som Ultravåld drar sig in i vår samtid och funderar på yta, djup, tomhet och konsumtion. 130-sidiga generationsromanen Perfektion av italienske Vincenzo Latronico, som är en slags sociologisk studie om de som växte upp samtidigt som internet och fick uppleva hur sociala medier tog sig in i deras och våra liv, skriven på perfekt prosa. Men efter två djupdykningar i vår samtid tänker jag att det är skönt att bege sig till havet och dåtiden. I finska Ida Torpainens De levande får läsaren lära sig om upptäcktsresaren Stelles enorma sjöko från att den upptäcktes i Barents hav på 1700-talet fram till idag. En fängslande, poetisk vetenskapsroman som väcker massor av frågor om hur vi beter oss mot djur och natur än idag.
1: Mm, och sommarböckerna, det var vår litteraturredaktör Lina Kalmtig som tipsade om. Och det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.
0: Åh, Andrea, jag blir lite nyfiken här. Har du själv någon bok på lut i sommar?
1: Jag har ju många, men jag brukar faktiskt tänka att jag läser någon härlig brittisk deckare.
0: Åh, du, det är vad jag ska göra, men det jobbiga är att den har inget slut. Man får aldrig veta vem mördaren är.
1: Det är irriterande.
0: Det är Charles Dickens sista bok. Den avslutades mitt i plotten, för han dog innan han avslöjade mördaren. The Mystery of Edwin Drood. Tack, Andrea. Då är P2 på hemväg tillbaka.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Abel Selauke som sjöng sin låt Lokomena, som är en sång på det sydafrikanska språket Sesotho. Och den här sången finns med på hans album från 2021 som heter Where is Home? Hai Ke Kae heter det.

Yo-Yo Wang spelade ett arrangemang för piano av Franz Schuberts Lied, Gretchen am Spinnrad. Nu väntar musik av den österrikiske tonsättaren Gottfried von Einem, musik som är skriven 1956. Titeln Wandlungen betyder ungefär transformationer eller förvandlingar, och det märks i musiken. Ett tema förändras steg för steg, skiftar karaktär och utvecklas genom hela stycket. Inspirationen kommer från Mozarts Trollflöjten, närmare bestämt Papagenos aria. Och von Einem tar det här välkända materialet och omformar det på sitt eget sätt, så att något som är bekant långsamt blir någonting helt nytt.

Ja, man fick nästan skrämselhicka där i slutet. Cornelius Meister dirigerade österrikiska radions symfoniorkester, musik från 1956. Gottfried von Einem heter kompositören och stycket Wandlungen.

Första satsen ur en pianosonat av Sara Levina, hennes andra. Här var det Maria Lettberg som spelade musik från 1953.

Mats Rondin var solist i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Vi hörde den andra satsen. Tobias Ringborg dirigerade Malmö Opera Orkester. Jean Paul, en tysk författare.

Moradze spelade här en andra sats ur Robert Schumanns humoresk i B-dur som han tonsatte 1839.

En viktig på sin tid, men idag lite bortglömd profil i svenskt 1800-tals musikliv. Det är Albert Rubensson, som förutom att komponera också verkade som violinist i både Gewandhausorkestern och sen i Kungliga hovkapellet. Han var också direktör för musikkonservatoriet i Stockholm från 1870-talet. Men 10 år tidigare så komponerade han den här musiken. Vi hörde det, den tredje satsen ur ett symfoniskt intermezzo i G-moll. Och Roy Goodman dirigerade Norrlandsoperans orkester.

0: Det var den andra satsen ur Peter Tchaikovskis första stråkkvartett i D-dur. Danielle-kvartetten spelade. Nu till en gammal melodi som har gjort en lång resa genom Europa. Den ska ha sitt ursprung i en nederländsk visa från 1500-talet och sen spridits via handelskontakter och invandrande arbetare. I Sverige kan melodin ha förts vidare av valloner och som sjungits i bruksorter som Finspång, där den blev en lokal visa. Och därifrån spreds den vidare, och när Anders Fryxell hörde den på 1820-talet så skrev han en ny text som sen blev Ack Värmland, du sköna. Jazzpianisten Jutta Hipp, hon fångade i sin tur upp den här melodin.
1: The next tune is a Swedish folk song, and in Swedish it is Ack Värmland, du sköna, det old Stockholm.

0: Ack, Värmeland, du sköna, framförd av Jutta Hipp vid pianot med sitt gäng igen, inspelning från 1956. Ja, vi hörde henne presentera den som Dear Old Stockholm där i början. P2 på hemväg är tillbaka om en minut efter Ekot senaste nytt.
1: Ekot, efter nya ukrainska drönarattacker mot rysk ockuperade Krimhalvön, så har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånare på halvön uppmanas spara på el, förskolor har stängt och trådbussar står still. Nu utökar SMH i sin varning för höga temperaturer. Sen tidigare så gäller den för temperaturer över 30 grader under flera dagar i delar av Blekinge och Kalmar län från torsdag fram till söndag kväll. Även nätterna väntas bli varma. Och nu varnar SMH även för att det kommer bli höga temperaturer i stora delar av övriga Götaland från fredag fram till och med söndag. Idag så har det varit den varmaste junidagen i Storbritannien sedan mätningarna inleddes, där rapporterar Sky News. I Colwood i Surrey uppmördes 35,7 grader enligt brittiska vädermyndigheten. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

P2 på en väg fortsätter här med en gånglåt efter Hammare. En traditionell låt från Dalarna. Och det var Sven Berger som hade arrangerat den. Vi hörde Sven Berger spela flöjt här. Och det gjorde han tillsammans med Claes Rosendahl som också spelar flöjt. Rune Gustafsson spelar elgitarr och Arne Wilhelmsson kontrabas.

Jonas Kaufmann sjöng Don Josés blomsteraria ur Georges Bizets opera Carmen. Bertrand Dubilly dirigerade Bayerska stadsoperans orkester. Nu ska vi få lyssna till visuell musik. Och det är ur Ink Wash on Paper av den svenska tonsättaren Britta Byström. Och hela verket bygger på målningar av konstnären Gunnel Wåhlstrand, och Byström försöker översätta hennes bilder till ljud, där ljus, skuggor och detaljer får sin musikaliska motsvarighet. Och genom stycket så kommer vi röra oss från stora landskap till allt närmare perspektiv. I satsen Shallow Waters, då har vi kommit riktigt nära. Här skildras grundvatten med stillsam, finstämd musik, och där små nyanser och rörelser står i centrum.

Ja, det blev som en liten utställning här. Vi hörde Shallow Waters ur Britta Byströms Ink Wash on Paper. Åtta fina musiker, Niklas Andersson spelar klarinett, Henrik Blixt, fagott, Chris Parks, horn, Malin Broman, violin, Erika Nylund, viola, Marie McLeod, cello, Simon Crawford, Phillips, piano och Rick Stortein, kontrabas.

Avishai Cohen är en internationellt känd jazzbasist som 2020 turnerade med projektet 50-50-50 och med målet att förena människor genom musik. Och ett av stoppen var i Göteborg där han framträdde tillsammans med Göteborgs symfoniker. Och här hörde vi honom i en sefardisk judisk traditionell sång som hette Morenika. Och här sjöng han tillsammans med Göteborgs symfoniker. Nu väntar mer musik som kan komma ur judisk tradition. Vi ska höra första satsen ur italienska Michel Manganis judiska svit för klarinett och piano.

Med fin klezmerkänsla spelade Sergio Bossi klarinett och Riccardo Bartoli piano. Det var den första satsen ur Michel Manganis judiska svit, komponerad 1912.

Det här var den tredje satsen ur Grażyna Bacewicz pianokonsert som hon komponerade 1949. Och som solist hörde vi Peter Jablonski. Det var finländska radions symfoniorkester som spelade här. Näst på tur i P2 på hemväg är det en tredje sats ur en violinsonat. Du kanske känner igen kompositören.

Ja, det här var en Ludwig van Beethoven på väldigt gott humör. Vi hörde den tredje satsen ur hans violinsonat nummer 1 i D-dur. Och det var Antje Weithas som spelade violin och Dennis Varjon spelade piano. Nu så kommer vi till en bit som handlar om kärlek som en paus från det där jobbiga livet. En stilla och lycklig stund där man får glömma allt annat och bara vara tillsammans.

Wilhelm Stenhammars kantat till Stockholmsutställningen 1897 med text av Karl Snolski. Solister var Birgitta Rydholm, Annika Hudak, Johan Kristensson och Mats Persson. Dessutom hörde vi radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Alla leddes de av Thomas Dausgaard. Hjalmar Bergmans pjäs Lodolezzi sjunger handlar om en operasångerska som på höjden av sin karriär gifter sig med en furste som förbjuder henne att sjunga. Men efter 10 år bestämmer hon sig för att stå på scenen igen. Pjäsen sattes upp på Lorensbergsteatern och Wilhelm Stenhammar skrev scenmusik.

Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker i Karneval ur Wilhelm Stenhammars musik till Hjalmar Bergmans skådespel Lodoletsi sjunger. Och pjäsen slutar exakt när sångerskan ska kliva ut på scenen igen, så man får faktiskt aldrig höra henne sjunga. Musiken denna vecka är vald av Simon Bong och imorgon så får vi smakprov på Wilhelm Stenhammars kammarmusik, bland annat en av hans stråkkvartetter. Men är man sugen på kammarmusik redan nu så ska man stanna kvar vid sin radioapparat och lyssna på en konsert med musiker ur Göteborgs symfoniker som spelar kammarmusik av bland annat Nancy Dahlberg och Rebecca Clark. Jag som heter Ann Persson säger tack för mig och vi hörs igen imorgon, hoppas jag.

Dags för konsert i P2. Varmt välkommen hälsar jag Francis Choknesy. Av alla musikinstrument så är det nog stråkinstrumenten som lättast sätter våra känslor i svall. Som om de visste den rakaste vägen till vårt inre. Stråkar för själen är rubriken för kvällens kammarmusikprogram från Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus, där några av Göteborgs symfonikernas fina stråkmusiker ska spela för oss. På programmet väntar kammarmusik av Mozart, Rebecca Clark och danska Nancy Dahlberg. Men de ska inleda med ett stycke som inte bara är ett kammarmusikverk, utan passande nog också en ouvertyr. Stråksextetten som inleder Richard Strauss sista opera Capriccio från 1942. Det är en opera om opera skulle man kunna säga, och kretsar kring frågan om vad som väger tyngst, ordet eller musiken. Här hör vi Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Normo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello. I Richard Strauss stråksextett ur Capriccio.

Vi har hört stråksextetten ur Capriccio, Richard Strauss sista opera som uruppfördes 1942. Och sextetten ur Göteborgs symfoniker som inledde konserten bestod av Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Normo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello. Nu ska vi ge plats åt en annan konstellation, en stråkkvartett av danska tonsättaren Nancy Dahlberg, eller Nancy Dahlberg om man försöker se på det danska uttalet. Hon började sin bana som lovande pianist vid början av 1900-talet, men kroniska problem med fingrarna ledde henne istället in på komposition. Hon studerade först för Johan Svensson och sen för Carl Nielsen, som också blev en god vän och musikalisk mentor för henne. Vi ska höra hennes tredje stråkkvartett som skrevs 1927 men publicerades först 1950, ett år efter hennes död. Spelar gör Justina Jara och Hanna Eliasson på violin, Laura Kronestein-Hendrix på viola och Paula Gustafsson Appola på cello.

på viola och Paula Gustafsson Appola på cello. Nu till musik av violavirtuosen Rebecca Clark. Hon föddes och växte upp i England men tillbringade stora perioder av sitt liv i USA där hon bosatte sig permanent efter andra världskriget. 1941 skrev hon sin domka för violin, viola och piano. En domka är en slavisk musikform som kännetecknas av plötsliga växlingar mellan melankoli och livlig munterhet. Justina Jara spelar violin, Laura Kronestein-Henriks viola, nu med Juan Zuratusa vid flygeln.

Rebecca Clarks Dunka, framförd här av musiker ur Göteborgs symfoniker. Med Justina Jara på violin, Laura Schronestein Hendrix på viola och Juan Soratussa på piano. Stråkar för själen är rubriken för kvällens konsert i P2 från Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Avslutningsvis väntar nu musik av Mozart, hans Sinfonia Concertante i S-dur, som skrevs av en 23-årig Mozart, troligen under sommaren 1779, när han återvänt till Salzburg efter en lång period av turnerande i Europa. Bland annat till Paris, där han hämtat nya intryck. Mozarts Sinfonia Concertante är ursprungligen ett verk för soloviolin och soloviola med orkester. Men här hör vi en version för stråksextett, där stämmorna är fördelade mellan de sex stråkmusikerna, som är Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Nurmo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Appola på cello.

Sinfonia Concertante i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Här är ett arrangemang för stråksextett, spelad av musiker ur Göteborgs symfoniker. Sara Trobäck och David Bergström på violin, Per Högberg och Tola Fleivik Nurmo på viola och Jun Sasaki och Paula Gustafsson Apola på cello. En konsert som spelades in i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus den 26 april 2026 av producent Urban Hägglund och musikteknikerna Bengt Pettersson och Henrik Henriksson. Liksom med alla konserter som sänds i P2 går det utmärkt att lyssna på den här i efterhand i 30 dagar i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Med sökorden konsert i P2 öppnas där en värld av musik. Och jag som är ert sällskap i konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Vi fortsätter nu konsertkvällen hos Göteborgs symfoniker men flyttar in i stora konsertsalen. P2s musikproducent Urban Hägglund som spelat in Göteborgs symfonikerna under många år har här plockat fram en extra minnesvärd inspelning från en konsert 2005 när Mario Venzago var chefsdirigent för orkestern. Robert Schumann var en av hans husgudar och vi ska höra honom leda symfoni nummer 4 i D-moll. Schumann skrev sin D-moll-symfoni under sommaren 1841 och den spelades första gången av Gewandhausorkestern i Leipzig i december samma år under ledning av Ferdinand David, samme David som skulle vara solist vid uruppförandet av Mendelssohns violinkonsert några år senare. Schumanns symfoni blev dock liggande i 10 år tills han omarbetade den 1851 och gav ut den ett par år senare som symfoni nummer 4, opus 120. Fast den kronologiskt egentligen var den andra symfonin han komponerade. Här har vi alltså Robert Schumanns symfoni nummer 4 i D-moll med Göteborgs symfoniker under ledning av Mario Venzago.

Vi har hört en konsertinspelning från Göteborgs konserthus 2005 när dåvarande chefsdirigenten Mario Ventzago ledde orkestern i Robert Schumanns symfoni nummer 4 i D-moll. En inspelning som gjordes av P2s mångårige musikproducent Urban Hägglund. Nu ska vi låta radiokören runda av konsertkvällen med ytterligare ett stycke av Robert Schumann. En av hans 4 sånger för dubbelkör, opus 141. Det är en tonsättning av en dikt av den österrikiske skalden Josef Christian von Zedlitz. Titeln Zuversicht kan översättas till förtröstan och handlar om att lyfta blicken från det som tynger. Att hålla fast vid hoppet även när det känns som mörkast. Och man är aldrig övergiven så länge kärleken finns kvar.

0: Erik Eriksson ledde radiokören här på en inspelning från 1973. Robert Schumanns förtröstansfulla Zuversicht. Sång nummer 3 ur opus 141 till en text av Josef Christian von Zedlitz. Med det säger jag Francis Schocknesy och producent Urban Hägglund på återhörande. Här i P2 fortsätter kvällen alldeles strax med musik mot midnatt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: Lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hallå? Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med ett preludium för violin och piano av Lea Auerbach. Jacques Amon och Daniel Hope spelade. På 300-talet före Kristus gjorde den grekiske upptäcktsresanden och handelsmannen Pytheas en resa med skepp. Han var på jakt efter tenn och bärnsten. Han kastade loss från Marseille, seglade runt Iberiska halvön och hamnade först i nuvarande Storbritannien och hos kelterna för att sen fortsätta ännu längre norrut. Efter 6 dagars seglats kom han till ett land som han beskrev som den nordligaste platsen i världen. Det var väldigt korta nätter här, bara 2 till 3 timmar. Det var kallt och här fanns stora odjur i vattnen. Han kallade landet för Thule och romarna började använda namnet Ultima Thule. Ungefär världens ände eller världens yttersta gräns. Han hamnade sannolikt i dagens Skandinavien. Nu ska vi lyssna till Der König von Thule, en lied av Robert Schumann. Texten är från Johann Wolfgang von Goethes pjäs Faust och kungen av Thule är en mytisk figur från ett rike i norr.

Ulsterorkestern spelade en romans av Samuel Coleridge Taylor. Nu saraband för stråkkvartett av Anatoli Liadov, Verbato-kvartetten spelar.

Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. De spelade Andante Religioso ur Hugo Alvéns uppenbarelsekantat. Nu Christian Besoidenhout ska spela andra satsen ur Mozarts 16:e pianosonat.

Laura Suave Cremona och Sergio Assolini spelade andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert. Nu David Brutti och Nicola Lamon spelar La Foccarina, tonsättare Giovanni Martino Cesare.

spelar på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med en pianosonat nummer 38 och andra satsen. Tonsättaren heter Joseph Haydn, pianist John O'Connor.

Stille Antico sjöng Agnus Dei ur Missa Pappe Marcelli, italiensk renässansmusik skriven av Giovanni Pierluigi de Palestrina. Nu musik ur Peggy Glanville Hicks harpsonat. Bakom harpan sitter Marshall Maguire.

Bengt Danielsson och Camerata Roman spelade andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino. Nu avskedsvalsen av Fredrik Chopin. Vi hör Vibi Soriadi.

Nu ett orkesterförspel av Hans Rott. Gyrsenikorkestern leds av Christopher Ward.

José Gallardo och Vilde Frang spelade Estrellita av Manuel Maria Ponce. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Jean Sibelius. Pelléas och Mélisande var en pjäs av Maurice Maeterlinck. Den har ju blivit flitigt tonsatt får man säga. Och Jean Sibelius skrev musik till en uppsättning av pjäsen. Vi ska lyssna på ett stycke ur det nu. Estlands nationella symfoniorkester leds av Paavo Järvi.

Tamara Anna Sislowska spelade en nocturn av Peter Sculthorpe. Nu God With Me av Sarah Quartel, nyskriven musik, The Gesualdo Six sjunger.

En aria av Eugene Bossa spelade duo Brianer. Nu Jakob Lindberg spelar en lutsonat av Silvius Leopold Weiss.

Javier Perianes spelade venetiansk gondoliärsång av Felix Mendelssohn. Nu svensk musik. Uppsala kammarsolister spelar en stråkkvartett av Åke Udén.

Det här är P2 Sveriges Radio där vi precis hörde första satsen ur Telemans konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar. La Stradione och solister spelade. Nu Allemande ur Bachs andra klaverpartita. Vi hör Nicolas Angelich.

Bournemouths sinfonietta spelade Saraband ur Joaquin Rodrigos Pavana Real. Nu en andra satsen ur Dvořáks violinsonatin. James Enes och Eduard Laurel spelar.

Vi hörde Keibart-ensemblen i en stråkkvartett av Schubert. Musik mot midnatt avslutas med andra satsen ur Mozarts tredje violinkonsert, Chamber Orchestra of Europe, och Isabel Faust spelar.

Hej och välkomna på er till Notturno, ännu en natt med mig Jack Lans. Ännu en natt med en konsert klockan 2, den här gången med RTV Sloveniens symfoniorkester som leds av Liao Guomin. Och med sig har de Barry Douglas, pianisten, för att spela Tchaikovskis första pianokonsert. Det blir också musik av en nutida ung slovensk kompositör, Leon Firsht. Men vi börjar med att minnas den gamla glada engelska music hall-tiden. Alltså de engelska tidiga revyerna kan vi väl kalla dem. Här är det Josef Horowitz som har skrivit en music hall-svit.

Slovenska brasskvintetten med utökning spelade Josef Horowitz Music Hall svit. Mer slovenskt som sagt i nattens konsert klockan 2. Och nu musik av den slovenska Mariko Goj ur pianosamlingen som den heter.

Bojan Gorzicek spelade två stycken ur pianosamlingen från 1921 av Marie Kogol. Det är dags för Bach. Han har faktiskt skrivit några världsliga sånger samlade i Gemelli-sångboken. Här hör vi några.

Bernarda Fink sjöng fyra sånger ur Gemellis sångboken av Johann Sebastian Bach. Det är dags för harpmusik. Louise Spohr har skrivit denna harpfantasi.

Mojca Szlopko-Weigl spelade harpfantasi nummer 2 i C-moll av Louis Spohr. En doft slår emot oss av söderns rosor. Vi hör en av Johann Strauss den yngres mest gillade valser.

Söderns rosor, en vals av Johann Strauss den yngre. RTV Sloveniens symfoniorkester hörde vi här, de som kommer återkomma i konserten klockan 2 här i natt. Sven David Sandström härnäst.

En ny himmel och en ny jord. Det var det som kammarkören Ave sjöng om, ledd av Anders Hauptmann, Sven David Sandströms musik. Och vad är det änglarna i nya himlen spelar på? Jo, harpa. Men här hör vi istället återigen Mojza Zlobko-Weigl spela.

Lucian Maria Skerjans harpkonsert. Vi hörde Mojca Zlobko Weigl och RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av David de Villiers. Orkestern som snart om en timme kommer spela konsert. Men nu hör vi pianomusik av Mozart.

Anja German spelade Mozarts pianosonat i F-dur. Anton Reicha, det är hans klarinettkvintett i B-dur vi ska ägna oss åt nu, återigen med slovenska musiker.

Jože Kotar och slovenska filharmoniska stråkkvartetten spelade Antoine Reicha's klarinettkvintett i B-dur. Nu är klockan 2 och det är konsertdags. RTV Sloveniens symfoniorkester kommer inleda med musik av en nutida ung slovensk tonsättare, Leon Firsht.